0: צריך להחליט בין נסיגה לבין המשך כל מה שקורה עכשיו, וגם המשך ההידרדרות ביחסים עם הנשיא טראמפ.
1: בהחלט. זו הדילמה, ולכן ממשלת ישראל מנסה איכשהו לרבע את המעגל הזה. כל פעם שיש איזו תקרית שעלולה להתפתח ולהציץ מחדש את הסכסוך עם איראן עצמה, ולפגוע במסע ומתן שנפתח היום בז'נבה, אז טראמפ ילחץ על ישראל להפסיק את זה, אבל הפתרון לא נראה באופק. אסור גם לשכוח שבכל ההחלטות הקודמות והסבבים הקודמים, חיזבאללה התחייבו להתפרק מנשקו, והוא לא מתפרק מנשקו, ואין לו שום כוונה להתפרק מנשקו, והוא גם מקבל רוח גבית מההסכם עם המתהווה עם איראן. כך שאנחנו צפויים, אני מניח, לשוב משברים, כאשר מבחינה אסטרטגית ברור שארצות הברית של טראמפ רוצה להפסיק את לא לחדש את המלחמה עם איראן, זה ברור כשמש. זה העמדה האסטרטגית של ארצות הברית. ועם זה הוא צריך איכשהו לתמרן כדי איכשהו למצוא הסדר גם מול ישראל. אסור גם לשכוח שיש ביקורת גדולה מאוד בארצות הברית, גם בין הרפובליקנים וגם בקרב הדמוקרטים, על ההסכם המתהווה עם איראן. ויש מי שמציג את זה כהסכם קנייה. אני לא חושב שזה הסכם קנייה, יש בו גם יתרונות גם לישראל, גם לארצות הברית, וגם, ובסופו של דבר, איראן לא משיגה את כל מה שהיא באמת באמת רוצה.
2: אבל מבחינת נתניהו, אתה רואה שנתניהו יכול להיות, בוא נגיד, בספטמבר, אחרי פקיעת 60 יום, או לפחות לפני חידוש המסע מתן, ייכנס חזתית בטראמפ? כאילו יגיד, זה העמדה שלי, אני לא מוציא כוחות, זה הקמפיין שלי, אני רוצה לשמור על מדינת ישראל, על יישובי הצפון, ותעשו מה שתרצו. יכול להיות שגם
0: התקפה מאיראן... קמפיין בחירות, כאילו, שישתמש בזה, כן.
1: בהחלט יכול להיות להתאבות למצב כזה, אבל לנתיים אנחנו רואים שנתניהו מאוד מאוד מזער בכבודו של טראמפ, למרות הכללות, הגידופים וההשפלות שנתניהו חווה. ואני חושב גם שעבר איזה מסר מנתניהו לשרים שיבלמו את פיהם, יסחרו את פיהם, אחרי ההתבטאויות הקשות שהם השמיעו כלפי טראמפ, כלפי סגן הנשיא ונס, וגם התגובה של האיום, אני לא חושב שיכול להיות יותר מפורש ממנו, של ונס שאמר, נכון. יש לכם בת ברית אחת וגם אותה אתם, גם בה אתם פוגעים, והוא רמז בעצם שהם יכולים להפיק את הסיוע הצבאי ואת הספקת הנשק והחימושים לישראל. ולכן, לפי שעה אני לא רואה את נתניהו פועל במתווה הזה, אבל ככל שתלך מערכת הבחירות ותתפתח, ככל שהסקרים יראו שהסיכויים של נתניהו לא, להרכיב ממשלה, הם הולכים ומתמעטים, גם עכשיו אין, לפי הסקרים אין לו סיכוי בכלל להרכיב ממשלה, אבל דברים יכולים להשתנות, ולכן הוא מאוד נזהר בכבודו של טראמפ, בשעה שטראמפ נחוש להגיע להסדר עם האיראנים, והאיראנים יודעים את זה.
0: איך זה משפיע על הפעילות של הצבא בדרום לבנון? הם נוצרים את האש, אבל לפי איזה תוכנית הם פועלים? הם נמצאים בינתיים במה שמכונה מרחב ההגנה הקדמי באותו קו צהוב?
1: צהל נמצא באזורים האלה שעל פי קו הגבול או קו הביטחון שצהל קבע. זה לא קו אידיאלי מבחינה צבאית, כי נניח אזור רמת נבטיה שהוא חולש גבוה וחולש על שטחים שבהם נמצא צהל, צהל לא הגיע אליהם, ויש כאלה שקוראים להרחיב את האזורי הביטחון האלה. בינתיים הצהל מתגונן, ברגע שיש תקיפות של רחפנים מצד חיזבאללה, ולדעתי המתקפות האלה משכו, כי מבחינת חיזבאללה, כל עוד ישראל נמצאת בלבנון, מבחינת חיזבאללה זה לגיטימי לתקוף את חיילי צהל, ולכן אנחנו נמצאים במצב של שבו הכל הכל יכול להתפתח, כל תקרית קטנה כמו שהיה בסוף השבוע,
0: נכון.
1: חמישה חיילים נהרגו.

0: בתמונות שאנחנו רואים, בסרטונים שאנחנו רואים, לפני כמה שנים הגעתם ל-60 ואפילו 70 אלף מפגין.
1: נכון.
0: היום 200, 300 מפגין, כמה היו אמש?
1: יש, אני חושבת, באזור בין ה-1000 ל-1500, היו גם שבתות של פחות, אתמול היה בסדר, אבל אני אגיד שאנשים בסוף, אחרי 7 באוקטובר, הרבה מהם פוחדים, מיואשים.
0: הפכו להיות אדישים יותר,
1: לא שורדים, חד משמעית, אירוע כמו מה שקרה פה ב-7 באוקטובר, וכל מה שקורה מאז ועד עכשיו,
0: כן.
1: מנרמל פה דברים שהם כל כך חזויים, שאנשים אין להם קשב כבר שום דבר, הם מתחפרים בבית שלהם ואומרים זהו, אני עם עצמי. אני כן יכולה להגיד שיש תחושה של התעוררות לקראת הבחירות שטרם קיבלנו את התאריך שלהן, מהקיסר, אבל אנחנו מצפים לדעת מתי הבחירות בקרוב.
0: את אומרת קיסר ואת אומרת בחירות, ויש מי שאומר שאותו קיסר, שאת מגדירות אותו כקיסר, כנראה, ומה שאומרים וטוענים שהוא ישבש את הבחירות האלה.
1: בוודאי, אנחנו נערכים לזה ביחד עם הרבה מאוד גופים אזרחיים, לא מפלגתיים שנערכים לדבר הזה, ואנחנו מזמינים וקוראים לאנשים להירשם להיות משקיפי קלפיות, לא משנה דרך איפה, דרך אגב. יש חברי קלפי דרך מפלגות, מי שחבר במפלגות, ויש משקיפי קלפי דרך משמר הבחירות האזרחי, שאנחנו קוראים באמת לכולם להירשם ולעשות את זה.
0: ואני חוזר איתך להפגנות של חורב, את אומרת שעדיין המשטרה לא מאשרת, לא מאשררת. אז מה אתם עושים בנידון? פונים לבית המשפט?
1: כרגע, לא, אין צורך. אנחנו לא עושים הפגנה באישור. הפגנה באישור זה בתנאים מסוימים. כרגע, למשל, אין צעדה.
0: ישר מתחילים בחורב.
1: ישר מתחילים בחורב, כי צעדה דורשת אישור משטרה. והמשטרה ועיריית חיפה, למרות כל הדיבורים וכל המפגשים וכל, בסוף בשורה התחתונה, הם לא מעוניינים לסייע, ואנחנו מעדיפים להצטרך אותם פחות, הם כן מגיעים להבטח את ההפגנה.
0: אומרת,
1: ההפגנה היא בתאום, זה לא שזה, אבל אין כרגע אישור משטרתי, הוא גם לא נדרש.
0: גלי, את אומרת עיריית חיפה, כאילו, בכל מי שעוקב, יונה יהב, זה לא אותו יונה יהב, מה קורה איתו? האם גם הוא נכנע ללחץ של הימין, הימין הקיצוני אפילו?
1: אני שואלת את עצמי, מי מנהלת? יונה יהב.
0: איפה הוא אפילו? איפה הוא?
1: שאלה מצוינת, אני יכולה להגיד לך שנפגשנו איתו, באירוע שעיריית חיפה ביקשה בעצם, הודיע לנו שהיא מבקשת מאיתנו לעבור מקום, והודענו להם שהם התבלבלו. הייתה לנו שיחה איתו של שעתיים. יונה יהב אומר את כל הדברים הנכונים, הוא יודע למה הוא בתפקיד, אבל ברמת המעשה, כנראה שיש אנשים אחרים שמנהלים את העניינים, חבל מאוד שהוא נותן לזה לקרות, זו אחריות שלו כראש העיר, אבל זה המצב, ולראיה, עיריית חיפה החליטה שלא לממן למשל מצד גאווה השנה. או דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, זה לא מחאת העם חיפה, לא לבד במאבק על עיר ליברלית.
0: אז את אומרת הרבה דברים והרבה סוגיות, ושהעירייה זאת לא אותה עירייה, לפחות מי שעומד בראשה.
1: כן, שצריך להגיד, הסוגיה החמורה ביותר היא התושבים הערבים בחיפה. אנחנו רואים את התנהלות המשטרה בהפגנות בעיר התחתית. ראינו מה הפקחים שלו עשו, לנער ערבי שבסך הכל אחרי כדורגל בים והלך לנוח בצל, אבל הוא ערבי אז אסור לו לנוח בצל, ויון היה ואומר אני אברר, אני אשה, זה היה צריך להיות פיתורים במקום והיה צריך להיות שם שימוע מיידי. מה קרה עם זה מאז? לא יודעים. זאת לא דרך לנהל עיר של חיים משותפים, זאת לא הדרך.
0: אז את אומרת צריך להמשיך להפגין.
1: אנחנו חייבים להיות ברחובות. אף אחד לא יפיל את המשטר הזה אם לא אנחנו נהיה שם.
0: הדברים די ברורים. גלי אשת בזק, דוברת מחאת העם חיפה. תודה רבה לך.
1: תודה פורט, תודה רבה.
0: נחרוג אל הפאסל, אדאפים ומרוד ונוסל.
2: אז السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرع